bejna zirav Çavê min belek Îro li te xeyîdîne Tu jî de jî Ez evîn darim Lê te hê evîn nedîne Te jî yan kir çar duvarên sar Tê da di ceme de bedena min Çevek bêxew Dilek birîndar e Lê ewa te dil da hiştî Rane zaye Hêla hişyar e